0: chikhab che yutz chikiwach nimalakh konohel che inojinakh chrech riushlapshel echrech ketamabal katekuri riuj kekakoj nawa chuwach wehunchakri eriuj kujkanakh kanwa chuwach richawem rukri dios echrech upatanashikri tzij
1: utz kikitawe tzijri nimalakh konohel shahekuri kikichari esteban junachiche nojinakh cheri ukojonik echeri tioshlak ushlapshel Xkichachiri Felipe, Riprócoro, Rinicanor, Ritimón, Riparmenas, Eriklashche a Antioquía, Xanishpeulokkuk ri a Judío. Xekiyachkiwachri etakonelab, Katekuri aretachchi tajenkech abrukri Dios, Xkikohri kiqapakiwi. Katekuri, Sibalach kiri utzihri a Jaushel, Sibalach xekiarikri etihoshela par Jerusalem, Esibalach ekichuchkahavib xkinimahri kohonik. Ri Esteban, nojinakche utzil, echrech uchokab ekuban ni malaktak mayibal e ni malaktak kutbal chkishol ribinak. Katekuri, kepe olok ribinak rech rijetak sinagoga rikbish libertas chkech, ri eaj sirenense, eri eaj alejandrino, eko hojunchik eaj silicia, eaj asia, kechau churunem takzik rubri Esteban. Katekuri, mankota kichokab chubochri unojibal e chubochri rushlabar diare. Shahekuri, Kiyapuach chkech ejunta kachihab, arech kikibir.
2: Riuch kato cheri are, shubiri tzel takzig puiri Moises, e puiri Dios.
1: Keperi winak chinimalak konohel, keperi enim tak winak eri iachzibanelab, mankota natal chrechri are, katekuri, shaschanim kikiriko, kikichapo, ek kikamulok chuochri sanedrin. Chila, eko etzichtal tak winak, chik kiya obishik weri.
3: Wejun winakri, mankatanita cheu bishik itzel takzig pui we tioshelakol balri, epuiri pisha. Riuj katom chekubir, cheri Jesús, rijun aj Nazareo, kubulich nawek ol balri, ekujas nari rijastak cheu xanim kanri Moises chkech.
1: Katekuri, konohelri etuyul parisanedrin, xikikayeg riare, xikikil ri uach chejejas ri uach hun ángel. Hechos capítulo 7. Rinim chuchkajau kutach rech.
4: La tzig we tzig ri.
1: Ri are kubir.
0: Ishachalashik y eshkatat. Chitat bej we ri. Ri dios che rech ri ijil kukut rip chuach ri katat Abraham. Are takchik ori are pari Mesopotamia. Mahok kujekba ri pari haran. Katek ori kubir chrech. Chayakan ri atinimit. Echayakan ri awachalashik. Ejat pari tinimit che kinkut nari ri inchawach. Shahek uri, riare shuyakan ri kitinimit ri ajkaldeo, esheki pari haran. Aretak chi ishkam ri utat, ri dios shukam ulok chihela ulok, kapawe tinimit ri, hawihe ishekelwi ishkamikri. Mankota hunch akap ruleu shuyapa we tinimit ri, mankota ne hawihe kutakabawi ri rakan. Katek ut, shuyao tzik che kuyana ri ruleu, Eshakuhe kuyana kech ri erijal, yare takchi jeri, riare mankota hun ralkual. Katekuri, ri dios shubir chrech, cheri erijal ke kanah kanri pahunchi kuleu. Eri eare, kio kisash nari, papatanahik ekban nasi balak ash kech pahuko hunab. Katekuri, ri inkimban nari atbalzig puwi rihun tinimitri, kchari dios. Eki el naulokri, Eke ejilan nari chuech pawehun kolibalri. Shokoje shuyach rech rihun chapbalkap rech ripusinik uwi kovilal. Shahek uri aretakchi. Shekebash ri Isaac rumal riutat. Ri Abraham shupus uwi riukovil riare. Pari wakshak ich. Shokoje heri shuban ri Isaac chrech ri Jacob. Eri Jacob heri shuban chkech ri ekablahuk enimalaktak katat. Ri enimalaktak katat rumal che yachishom chrech ri Jose. Shkik ayeh ubik arech kbe ubi pa Egipto. Katek uri ri dios koruk riare. Shukol paronohel tak rik ash shuriko. Shuya ri nimalak utzil chrech, eri nimalak unnoch chugash ri faraon. Ri rajawinel ri Egipto. Riare che shukoho katal tzig puwi ri Egipto, e puwi ronohel ri rachoch. Katek uri, shpen numik wiehal paronohel ri Egipto, e parikanaan, e shokohe shpen nimalak kash. Riakatat mankota hun kas uach kikiriko arech kiktijo. Aretak chi, shkietamach cheko wa pari Egipto. Jacob shiotaku bina be humul pari ukamul ri Jose shukutri chkiwach ri era chalal eri faraun shretamak kiwach ri yuinak ri Jose ri Jose shtakanchech ukamik ri utat Jacob echkech konohel ri erihal chekikiban oshkal holahu winak ri Jacob shuli ubik pari Egipto echila shkanwi eshokheria katat shkamulok ri kibakil pari sikem Echeya parejo mukbal che ulokom kan ri Abraham rukpak chkech ri alqual ri hamor ri utat ri sikem aretak che isnaqah khobik ri uqihil che qastikh kbantakh nari tsikh che shubik ri dios chrech ri Abraham shekeyik ri siwan tinimit eshipok kwach pari Egipto chikate aretak che shokna hunkak ajawinel che makota chi isnatakh ri josechech wehuna ajawinel ri itzel shomanik pakiwi ri aqanan qatat Chishuban arech ri eare, ke kiwon ba kan ri ekalkual arech manke kasitaj. Patak we ikhri shalash ri Moises, ri are ari, koni malaj uchumilal chuach ri Dios. Oshibik shke izashik, ko wapari rachoch ri utat. Katek uri, shugono bash kanok, erumial ri faraon shusik ubik, eshuk izahare jejas ral. Ruk weri, ri Moises, shtihosh paranohet ri kinohibal ri eaj Egipto, Eskoji uchoka pari diutzik e pari uchak. Aretak chi riare, kochi kawinak ojunap, shkastak pari ojolom che ki usolik nari ere achalar riaj Israel. Aretak chi shrilo che tajink bank ashtrech hun chkech ri uinak riare, shchojin ruk rijune aj Egipto. Enimala jutzil shuban chrech ri meba, aretak chi shukamizak rijune aj Egipto. Riare shuchomak, che ri ere achalal kikichop nari, Cheri Dios kukam na ulok ri rikolotajem chkech rumal riuqab riare. Katek uri, ri erachalal manshkichop taweri. Parihun qichchik, shirilo chetajin kechohanik, krach chehunam kuban utzkech, kubichchkech, shuachil. Hasche chikibank ash bilakan takibib, katek uri, rihun chetajin kubank ash rech ri erachil, kpakichinik, e kubichchrech. Hachin shatbanov at atkanimal y atkatbatzik pakawi, Asha kawah kina kamisah in, he khasu kamisashik shaban ri ahun aj Egipto ibir, ruk wetzik ri, ri Moises shanimah ubik eshu heqba ri pariyhtinamit matiang, hawin eshekohi ekiep ukohol. Kawinak hunapchik, hun angel shukutrip chuwash paritzinali kalah ulew, che ohuyubal ri sinai. Pahun uhulu haq, pahun che jetajin kajininik. Ri Moises, manshuchop ta wehastak ri, Aretak chi ishqib ukoq ruk riche arrech uts rilik kuban weri, shutori uchabal ri ahawshel. Inri inki dios ri anan iatat, iriunu dios ri Abraham, ri Isaac eri Jacob. Ri Moises kibirbitik chuwach weri, eman kukoch tak ka yapanok chrech weri. Katek uri, ri ahawshel kubik chrech, chabesak li ashaqab chele awakan, rumal rech che wekolbal javihe at takal wiri at, tiosh lahulewa. Genakut Riin wilom rik ashkol kiriq ri enusiwan tinimit pari Egipto Nutom rik huluwem eshinshuli ulok chech kito tajisashik Hatnakut Inka tintaku bi pari Egipto We Moises ri Riare chech kikiak apanok aretak chi shkibik chrech Hachin shatbanovik atkanimal y atkatbatzik pakawi ri uj Ri dios shtako ubi riare He khas kinimal riare E kolonel chkech Rumal rijun ángel che shukutrip chuwach pari alaj che. Riare, shiereza hubik. Rumal rijetak mayibal, rijetak kutbal shuban pari tinimit Egipto. Rishuban pari kiak polow, e pari tinalik alaj ulew, chipakawinak hunap. Arewa ari Moises, riare che shubik chkech riaj Israel. Ri dios shkualizak nari chkishol riewachalal, hun kashal utzik ri dios checheri has riin. Pari mulin ib pari tinali kalah ulew, riare eskoje ruk ri angel chesk amo ubik pubi ri huyub sinai. Eskanak kan kuk ri akanan ekatat, riare cheshukam ri tzik rechk aslemal rechk kukashek chkesh ri uj. Katek uri, ri akanan katat manshkahtak kishkinimah utzik riare, shanesh kikiak ubi ri are, epakanima shaz shetzalik pari Egipto. Katek uri shkibik chrech ri arron, Chapanaba enikahta kadios che kenabeach chkawach, Rumal rech, cheri Moisés rishujesan uloj para Egipto, riuj mankota ketan puwi has shubano aretak chi ishpaki puwi lehuyu. Eskitzak kunalaj wakash patak we ihri, eskiban juntabal tokop chuwach riman tzichtak dios. Eskik ovisak kikotemal rumal rijetak kichak shkiban rup kikab. Katek uri ri dios shutas apan rip chkech riare. Eshe ohat chuwach rik ihlanik reshtak richumil chikak. Heri has tzibatalik parikibuj ri ashaltak utzik ri dios. Riish, la shiya chuech rikaminak tak chikop, eritabal toko pakawinak juna paritzinali kalahuleu, riish ishrachoch ri Israel, katek uri, riish shikam ubi ri alahu kabal rimolok, eriuchumil ri dios refa shikam ubi jetak wachibal, cheshibano arech kikihilak. Shahek uri, riin kishinkam na ubik, sinak chinach rech ri Babilonia. Rekanan ekatat, paritzinali kalahuleu, Kori kabal kuk cherech ri testimonio, he has shubih ri hunches chauruk ri Moises. Aretak chi shtakan chrech arech kuban riare, heri ri hastak cheshrilo. Aretak chi shkikam chik, riakanane katat shkikam ubi aretak chi are kinimal ri Josue. Eshki okisak pariamak cheshechakam pakiwi, webinakri ri dios siorokatak ubik chkiwash riare. Weri heri, Chikate na patak riok ihil ri David, riare che utz chuwach ri Dios, eshutari tokop arech kuri kunja arech kokik rachoch ri Jacob, katek uri are ri Salomón ri Shiakou ri hun rachoch. Kneba, rinimalahu bantajik, bankhekita pa hunja che bantajinak rumal kikab winak, he has kubih ri ashal utzih ri Dios. Rikaj are nutem, eri wachule utokbal wakan, has kuwach hari kiyak na chuech, Chari a Hausher. On Hachikek Olibalri Chen Nuwaribal, Tan Manareta Rinokap Shpanou Ronuhel Weri, Riish Manktanta Iholom, Mantortobinakta Rishikin Eriwanima, Tiamakel Kishutun Chuwach Ritiosh Lahushlapshel, Ahachari Inan Itat, Shokohe Ishheri Riish, Hachin Hundrik Ashalutzik Ritios Chemanshkibanta Kashri Inan Itat Chrech, Sheki Kamisak Konohel Rishibinik, Riupetbal Risukalah Winak, Rihunche patak wekihri riish kamisah. Riish cek amom ripishap rumal rikichak ri angelip, katekuri manshiter nebehtah.
1: Ruk wetzihri, sibalak kpeko yowal pakanima, ekkikuch uchehri kiware puwiri Esteban. Riare, nohinak chrech ritishlah ushlapshel, kika itikah, kirir yok ikhil ri dios eri Jesus che takalpari rikiakab ri dios, katekuri kubih.
0: Riin tahin kumilochi tortobinak rikah, Eri ukohol ri achichi tak alpari riki akab ri Dios.
1: Kikirakakeh kichi, ek kichuk ri kishikin, epahunamam shebech ri riare. Ruk chikimanik, kikikamu biri are tzanja cheri tinimit. Eskimahik ukiakik chabah. Ri she ilowik weri, kikiyari ratziak sherakan uqtab hun alache saulo ubi. Are takchi tahin ukiakik ri abah chrih, ri Esteban kuban wech awemri.
0: Ahaushel Jesus! Chakama pakab we wishlapal.
1: Katekuri, kari uchek, ekubir pahuni malak rakochiah.
0: Ahaushel, makok bawe kimakri pakibi.
1: Are takshbitahweri, ri are shuarubik. Hechos capítulo 8. Risaulo, riare, utskrilwe kamisanikri, chipawek ihri, shmachtahuni malak kashpuwiri komon tiosh rech ri Jerusalem. Konohel ke animahik ubik ke be patak ri Judea e patak ri Samaria shuwiri eta konelap ke kanak kanok ego juntak achihab chik kilokok eh ri Dios kikimuk ri Esteban ek kiban ni malak ok eh puwi eri Saulo shuban ni malak kashchrech ri komontios shbe paronohel ha sheukamu be achihab e shuqib rup chuqab e sheukiak pache ri enikach she animahik ke bek ek kibih ri utsalakhtih Shahek uri ri Felipe, shuli ubi pahunti nimit rech ri Samaria. Ekuya ubi shik ri Cristo chkech ri winak. Ri winak kikulah ri utzik sharuk hun kanima. Rumal rech che konohel kikitar ri tzik pubi tak ri kutbal shubano, ernohel ri ikkilo. Rumal rech che ek iri itzel tak ushlabal ke el ubi kuk ri winak. Ek iri echaptal rumal ri itzel, ek kirakakeh kichi ke el ubik. شقوخه سي بلغ اكيري كمنخ كي باقيل اري اچوكو كي كوناتخيك كاتيكوري اشكوخي سي بلغ كي كوتمال با بيخونتينا ميتري شاسو خيرچيك كوبا ويتيني ميتري خوناچي سيمون ريوبي ري اري كوباني مالاخ تقصبونيك اري سيوان تيني ميت اكوبا ري ساماريا شكيل ويري خيخاز خون ما يبل ري اري كوبيخشني مالاخ ريوبانيك كاتيكوري كنوخيل ريوناك چي اي الاخ اي چي اي نماغ كي ترنبهم ري اري كي بيخ
2: واو يا چيري وچو قباليل واري ديوس چي نمالاخ كوچوشيك
1: شاسك كي نماغ ري اري رومال ريش چي كي قيخ اوت شكيل ري سوبانيك كوبانو كاتيك اوت اري تخشي شكو خونج ريش ري فليبي چي شو بيخ ري اوت سالاخ تيخ چي كيش چي ريش ري رخاوي بال ري ديوس اي ريش ري وبي ري خيسوس كريستو شكيماخيخ اوك اميك ري قاسنا چي اچي خاب اي چي شقيب شكو خير ري سيمون شكو خونج ريش وري شوك ام ري قاسنا اي شاس منكو ياتا چي كان ري فليبي ري اري سيبالاخ اوت سكري ري كتبال اي ري نيما لاخ تاق ما يبال شبان تاق چي واش اري تاق چي اي ري اي تاقون الاب چي اي كو باري هيروساليم شكي تو چي ري ساماريا شكي كام رو تيخ ري ديوس شكي تاق اوبي ري لو اي ري شوان كوك ري اي اري ششولي اولوغ باري كتيني ميت ري اي اخ ساماريا كتكوري كيچاف روك ري ديوس باكيوي ري اي اري اري چي اتاق ري تيوش لخوش لباشل چكيچ رومال ريش چي منكوتا خون چكي شو ري اي اري يا تخيناق چي چريچ شوي كما تخيناق چي ري قاسنا كومال باريوبي ري اخوشيل خسوس شخيك اوري ريلو اريشوان كيكي كوغ ري كيقاب باكيوي كتك اوري كيكي كام ري تيوش لخ اوشلاب شيل ري سيمون اري تخشي اكريلو چي ري تيوش لخ اوشلاب شيل كي اتخ رومال ريچ ري اوكوخي كيقاب ري اتاقونيلاب كوچي غري بوخ چكيچ كوبيخ
3: شقوخي چي يا اما ويكوينيم ري چويچ ري ان اريچ ري خاچين كين كوخ ناري نقاب بوي شاس كوك امو ري تيوش لخ اوشلاب شيل
1: كتك اوت ريلو كوبيخ چريچ
0: چاك اما او بي ري اپوخ اووك رومال ريچ چي شاچو مخ چي کالوغ ري وسيپانيك ري ديوس روك ري اپوخ باوي خستاق ري ريات منكوتا اوه چريچ شاقوخي منكوتا اوه اوه چبال چريچ رومال ريچ چي لي اواني ما منسوك تا چوواش ري ديوس چايا ابا کان ري چي لچو ما بال ري اچات چاو روك ري ديوس اريچ کساچ ويخون چو ما نيك ري چي شلو لغ پاري اواني ما رومال ريچ چري ان كيميلو چري ات ات کو پاريك اچاقيخ چي يات يوتوليك پاري اتسل
1: ري سيمون كوبيخ
3: چيش اوق ايش روك ري اخاوشيل پانوي ري ان اريچ مكبت پانوي ري ان رنوخيل ري خاستاق چي كيب ايخ ري
1: اريتاق چي شيرتاخو بيشيك كومار ري خاستاق چش كيلو اريتاق شيرتاخو بيشيك ري اتسيخ ري اخاوشيل كتسليخو بيك پاري هيروساليم اخ كيبيغ ري اتسالاخ تيخ بكيتاخ كي تيني ميت ري اخ ساماريا ري انجل ريچ ري اخاوشيل كوچا بيغ ري فليبي كوبيخ ريچ
4: چتلو بیک خط چی پری قبل خوخ کخبل پری بیچ کشولی بیک چی پری یروشلیم ایک بیسیک کوسوک چی اوبیکا پری گاسا سینالکلا خوے کولبل ری
1: کلو بیک ایک بیک کاتیکوری خون منچور اخیتیوپیا چه خونی ملخ قتل سیخ روک ری کنداسه ری اره چی شوق اخوینل پری اتیوپیا اچه اره تکال پویر نوخر ری اوپواق ری تینیمیت ري اري شوبنا خون وبينم چووچ ري ديوس پاري هيروساليم صالحم كوبانو تيوليك چور يوچيچ اتاخين کو سيكيري اسايياس ري قشالو تيخري ديوس تي تيوشلخ اوشلابشل كوبيخ چريچ ري فليبي
0: خط اي خريقا له خون چيچل
1: ري فليبي كوتيخ انيم شاس روك وبيكري اري اكوتو چري منچورا چي تاخين کو سيكيري اسايياس ري قشال او تيخري ديوس كوتا چريچ
5: لا كاچوبوري خاستاق چه تخين كاسيكيخ
1: ري اري كوبيخ
3: لكن كون انچه اوچوبي كوري ومنكو تخون وناق كتوف چنواج
1: كاتي كوري كوموك ري فليبي اريج كاقان وبيك باري وچيچ اكي تو يه چوناقاخ ري اري ري تيخ چه تخين كوسيكيخ ري اري اري وري
3: خري خاچا خون چيخ چشك ام وبي باري كام سبال اواخ خري خاچا خون الاخ چيخ چه ميم چواچ ري تخين كوسوكاخ ريخ خري نك اوتري اري منكوك اب توچي چي وينيك اري تقچيري اري ونو بام كانوك من شاتا بيچريج اريچ اوت سوكيل قطبل سيخ بانچريج Hachin kurikana che kucholulehu bishiku ri chikiwach ri erija al. Rumal rech che ri uk aslemal, shkamu bik, shpoku bik pari uwachulem.
1: Katikuri, rimenchor achi kubir chrech ri Felipe.
3: Ri inkinta chawech. Hachin kuri ri are che kbish weri puwi rumal ri ashal utsir ri Dios. Chipuwi akanchi bihri ri ashal utsir ri Dios kompuwi hunchik winak.
1: Katekuri ri Felipe kutoriuchi. Eruk wetsihri cherech ri Dios lahwuh kuyao bishik cherech ri utsala hutsihri Jesus. Kiternem ubi libe katekuri keopan pahun kolbal javihe kowiri ha ri menchor achi kubih.
3: Waralk oha. Lak ohun hasuwach cheko atek arech kasash nuhai.
1: Kutak abari chich, ekep ke kah pariha, ti Felipe erimenchora chi, katekuri ku kasahriuha, aretachi keruloch pariha, ri rushlap sherria haushel, ku kambiri Felipe erimenchora chi, mankrilta chihumul riare, katekuri sibalah kikotik shutakehriube, ri Felipe shopan pari asoto, pariube kubiri utsalah tsir paronohel tinimit chekurika, ejeri kopan pari cesarea. Hechos capítulo 9. Katekuri, risablo mancruchlabachta chihun hasuach, shane are ritzel erikamikal pakiwiri eutihoshelab riahaushel, kbek ekurikari nim chuchkahau, ekutach rech nikahtakwuch chets ibam uach arech kukut patakri sinagogas, kopari damasco, arech bekurikahun winach cherech ribe, chiachihab onchi ishokip, Eyutulik ke ukamu bik pari Jerusalem. Kbe ubik e aretakchi nakakchik kowicheri Damasco, chishakteh hunchak shpe ulog pakak e kusutik rih rukri usakil. Ktsakchori ulew, katekuri ikutahunch abal chekubik chrech.
6: Saulo, Saulo, hasche cheri at kamankash chwech?
1: Ri are kutachrech.
7: At hat kachin riata haushe?
1: Ri are kubik chrech.
6: Inri in Jesús rikaban kash at chrech. Katekut, chatuali hok, chatokok paritinmit ekbish nari chawech hasuwach rikaban nari at.
1: Riwinak che benak rukriare, emem shetak ik paribe rumal rishibrikil. Utsutat beshik richabal shkibano, katekut mankota huwinak kiluwach. Risaulo, kualak chori ulew, katekuri kneba uhakomri wokoch mankota hun hasuwach krilo. Shasterio qab kik amu bikriare eko kisah ubik pari Damasco. Oshib qih mank kaitah, mankuatah, e mankota kokomuh. Kokut pari Damasco, junti hoshel che Ananias riube. Riahaushel kusikih riare pahun hasu wach che krilo.
6: Ananias.
1: Kchachrech, kubih riare.
8: Inkolikri ahaushel.
1: Riahaushel kubih.
6: Chatelu bik e hatu bi pari suk be, e chatau kop utzihol pari rachoch ri Judas hunwinak che Saulo ri ubi, e che ahtarso. Ri are tahin kchaur bri Dios. Kategori, shril hunachi che ubi Ananias shoku bik, e kukoh ri uapuwi uholom arech kutsalisah kaktak uvo och chrech.
1: Ri Ananias kubik.
8: Ahaushel. Ri insi palah nutom utsihoshik wehuna chiri kumar riwinak. Shokohe nutom ronohe rikashub anom chkech ri etioshlahtak awinak pari Jerusalem. Riare ko waral kamikri ruk nimalah o kowinem kumar ri enimalahtak chuchakhawib. Arech ke uyut konohe rikisik in chrech riabi.
1: Ri akhaushel kubik chrech.
6: Hatnakut rumal rech, cheri huna chiri. Hunchuk balpa nukab arech kukamu biri nubi chikwach taprisiwan tinimit chemankota ri kakohonik kuk. Chikwach ri eahawib e chikwach ri eah Israel. Ri in, kinkut nari chuwach ronohe re kashku ashehna ri are, arech ni malahutz chrech ri nubi in.
1: Ri Ananias kelubik, kok pariha, kukoh ri okab puwi ri Saulo e kubik chrech.
8: Saulo. Wachalal, shinutako loka wugri ahaushel, che areri Jesus, cheri at shawilu wach paribe hawihe at petinako lok. Shinutako loka rech ri at kikohik at takawokoch, e arech katnoch rech ri tiyoshlak ushlakshel.
1: Katekuri, كتاق جيتساري وقوش اللوغ خاچاو كيشار ريخكر اشكوخي كاك تاق وقوش اشاسوه وچانيمري شقاساش اوخا كاتيكوري كوتيخ اوا اككوخي كاك وچوقاب ككاناخ كان كيب اوشيب ايخ كوكري اتي خوشلاب چيلا باري داماسكو كاتيكوري چي وچانيم كوك چيچ و بيشيكري خسوس بتاقري سيناغوغا كوبيخ چيري اره وكوخول ري ديوس كونوخيل ري كتووي كري اره كساج كيكوش مانكي چوبتا و بيال ويري اك كيبيخ
9: لامناريت وا ويخون وينق ري چي پاري خدوسالين سي بلاخ شو بنقش چي كيچ ري كيكبيخ ويخون بياخ ري اي لامنشبت ورال ري اريچ اي يوتليك كيو كم و بيري اي اره چي كتووش ري اني ملاختق چوچ قخاوي
1: كاتيك وري ريساولو كو سي بلاخ و چوقاب اي كو يوخيخ كي خولوم ري اي اخوديب چي اكو پا داماسكو اري تخشي كو كتو چي ري خسوس اري ري كريستو سيبالاخ نخش كيچيغ ري اي اخوديو كاتيك وري اشكيچو ماخ و كميساشيك ريساولو كريتاماخ وري شقوخي شاس لقاباتال تقريو چي ري تنميت چي پاقيخ اچاقب اريج كو ياوك كي كميساخ ري اري كاتيك وري ري اتي خوشلاب چي چاقب كي كامو بي ري اري اك كي قاساخ روك كولوب پخون چاكاچ چوري تاپيا اره تخشي شوپن پاري خيروسالم كراخ كوك كوك ري اتي خوشلاب كاتيك ود كونوخيل ري اره كي شبيخ كيب چيچ مكيكوخ تخشي ري اره شاقوخي خون تي خوشل شاخيك وري ري برنابي كوك امو بيك ري اره اكو پنچ كي ووچ ري اتا قنلاب اكو بيخ چكيچ خاص ري ليك ري اخوشل پاري بشو بان ري سابلو اي خاص اوچ ابشيك شبانيك اري اوطالاخ چاوهم شو بان پووي ري وبي ري خسوس پاري داماسكو كبين كوك باري خيروسالم روك چوقاب كچاويك باري وبي ري خوشل كبه كوك ري اي اخيلينيستا اكو خوناماخ ري اوطيخ كوك ري اي اره كاتيك اوت ري اي اره كاك كي كاميساخ ري اتي خوشلاب اري تخشيك كتاماخ وري تكي تاليخيساخ وبيك باري سيساريا اي جيلاك كي تاق وبيك باري تارسو باتاق ويق اهري ري ايكومون تيوش انوخيناخ چري خاماريل بارنوخيل ري جوديا ري غاليليا اي باري ساماريا كيكياك كيب اكي كي چري نيمانيك چريچ ري اخوشيل اي سي بالاخ انوخيناخ چري اوكوب سيبال اوكوش ري تيوش لاخ اوشلابشيل ريلو چشاس كوتساليخ ووچ رنوخيل كوليبال شاقوخي اك قاخ اوبيك باري كاچوچ ري تيوش لاخ تاقويناق باري ليدا چيلا كوريق خوناچيچي اوبي انياس خلينيك چو خونچات چي وخشاقيب خونا بولوغ ري اري اكامناق ريو باقيل ريلو اكو بيخ چريج
10: انياس ري خسوس كريستو كاتو كولو چاتوالي خوك اچه بنا اوز چلي اچات
1: شاس چانيم كوالاخيك كنو خيل ري سيوان تينيميت ريج ري ليدا اريج ري ليانيك سارون كيكيل ري اري اكيكيكيش كيكوش چواش ري اخوشيل كو پاري خوبة چكيشو ري اتي خوشلاب خوني شوك چه وبي تابيتا باري چابال غريغو دوركاس كچا ري اري سيبالاق اي نومالاق ونق رومان ري اوطالاق تاق خاستاق كوبانو اي رومان ري پوخشي كويا پاسيبانيك كاتيك اوري ري اري كيا بينيك پتاق ويق اخري اك كاميك اري تاقشي اشچاق تاقيك كيا چيكاق باري وكاب اق انبالخا رومال چي ري ليدا ناقاق كووي چريچ ري خوبي اري تاقشي ري اتي خوشلا كي تاماق چي ري لو كوچيلا كي كيتاق اوبي كيب اچيخاب اريج كي كيتا ويري اچريچ
9: ساخ چی کمی کلوک پا وی قطی نیمید
1: ریلو شاس چنیم که به او بی کوک اره تخ چی کو پانیک چی چنیم که کم او بیک پاری او کب اق ان بالخا خویخه اک اویری املکانیم ایشو قیب چه تخین که اق ایک که قیب روک اک کی کود چووچ ری خیتاق اچ ایک ری خیتاق کول شبان ری دور کس اره تخ چی کوری اره کوک ریلو که ارسا خلوخ کنوخیل ری بینق کشوکی ایک اک چاو روک ری دیوس كاتيكوري كايچيري كامينق بقيلال اكوبيخ
10: تابيتا چتوالي خوق
1: ري اري كوخاقري ووقوچ اي اري تخشي كريل ريلو كتويي اولوق ريلو كوچابو كوخ چريچ يوقاب اكوالي ساخري اري كيوسيكيغ ري اتيوش لاختاق ويناق ري امالكانيب اشاقيب اكو كوچ كيووچ چيري اري كاسلي كالاخ ويناق ويري ري تماشيك بارو نوخي ري خوبي اسي بالاخ اكيري شكوخون چريچ ري خوشيل ريلوك كناخ كان كيب عشيب قيخ باري خوبي باري راچوش ري سيمون چه خون ويناق اخ قولول تسوم Hechos capítulo 10 باري سيساريا كوخون اچي چه كورنيليو ريو بي Riare kamalbech kech okal e achchoja pari Roma. Riare kbekuk ri a judío che uternexik ri Dios. E xokuje jejas konohen ri ewinak. Riare kuyasi balak sipanik chrech ri kitinimit ri e a judío e sibalak kuban uchavem ruk ri Dios. Kril pari ubelech kajbal pakik sakalak rilik kubano che ri angel rech ri Dios kok pari rachoch e kusikik riare.
4: Cornelio.
1: Ri ane ku kayeh esibalah ku shibihri kubih.
7: Khas wa weri akhawashel.
1: Ri angel kubih.
4: Ri achawem lukri Dios eri asipanik shpakhiu bik chuguch ri Dios. Khe khas hun na tisabal awech. Katekuri kamikri chatakaw bik enik aha chikha pari khope. Echitakaw kamiku lokri Simon rikbish lu chrech arech kape oral. Riare uokshanim rib pari rochoch hunachi ubi Simon. Riare ah kolol tsum, che kori rochoch chuchiri polow.
1: Are takchish be ubi ri angel cherish chavruk, ri Cornelio ke usikih ekep upatanin nela e hun soldao che kbe kuk ri a judio. We are ri hunch kishori apatanihel trech. Kuya ubi shik chkech ronohel rishrilo e ke utak ubi pari hope. Pari hunk ich chi akanok, Aretachi ebenak enakachik ekovich rech ritinimit, rilu kakan puvi eriha pari wak kahbal, arech kuban ri uchawem ruk ri Dios. Shuna numik ekrah kutik ua, aretachi tahink ban ri ua shril weri. Riloche hakalik rikah, ekohun nimalah usutal uach meshache yut ulik cherikihet utsam, eche kahem kuban ulok chuachulew. Chuach rihun sutri, koronohel kiwach chikopche kihep kakan. Ekokumats eronohel kiwach richikop e ahuwokah. Katekuri hunchabal kubih chech.
5: Lu chatualihok, chakamisa hunch kech richikop e chatiha.
1: Katekuri rilu kubih.
10: Hayi ahaushel, rumal res cheri I mankota humul nutihom hunzil, e hunhas uwash che mansuktah.
1: Rehunchabal paukamul kubih chrech.
5: Rehastakche usukubam ridios. Mam bih batil at trech.
1: Weri oshmulsh bantahik, katekuri chi aninaksh pakibash rihunsut chikah, rilu sibalah sachina ukush, mankuchop ta ube al weri, etahin kuchomah has ube al ri rishrilo. Aretah chi ri achihap che etakomu bi rumal ri Cornelio, aretah chi tsukutahinak chikumal ri rachoch ri Simon, shaopan chuwach ri uchiha, ke korkotik ukok. Ekitakok lakochila risimong rikbish luchrech. Rumal cheri lu tahink choman bubi rishrilo, ritoshlah ushlapshel kubir trech.
5: Ekochiri enik aha chihab che kat kitsukuh. Hatba chatkahubik e ut che katbe ubikuk, rumal rech cheri in e intakowinak olok.
1: Rilush kahulok kuk riachihab ri e kubir chkech.
10: In ri hunche kitsukuh riish. Has chechi shishpe ulok waral?
1: Ri eare kikibir.
3: Ri kamalbe Cornelio, che hunsuk lahwinak, e che utsa lahwinak chuach ri Dios, chik amom oqab che shas hewi ri are. Rumal rech che konohel ritinimit a judío, jerik kikibir. Che shas utsui ri are. Ri are shuk amowag ri tzig chichrech hun angel. Arech ri are kutak asik ishik ri at parirachoch. Arech kutari tzig che shas atwi rahawashik katminik.
1: Rilu kero kisah pari rachoch eke upatanih. Pari hunkik chik kualahik ekbe bikuk. Kebe obirruk ehuhun ea chalashik che ea jope. Pari hunchik kik kok pari Cesarea, ri Cornelio ereyem. She umulig ri ea chalashik ere eutzalaktak erachil. Aretak chi okem kuban rilu, ri Cornelio shukulu kakachori rakan eku kikilah riare. Rilu kualisah eku bichrech.
10: Chatualihok, riin, shakuhe shak inhuinak.
1: Katekuri, aretachchi tahin kitsihon ruk, kokubik paha, katekuri keurika ek iwinak che kimulim ki, kubik chkech.
10: Riish iwetam, che manyatal tachrech huna judío, chek kohi ruk hun kashlan winak, eche kok parirachoch. Katekut, kamik ri, ri Dios shukut chnuwach riin, che mankbish tatzil, O mansuk tak chrech hunwinak. Rumal kuri, aretak che shinsikishik, manshubanta kiap nukush che kimpe ulok, kintaba chivech. ¿Has rumal shitak nusikishik?
1: Ri Cornelio Kubij.
7: Kubano shib ik kamikri. Ri intahin kin bandich awemruk ri dios pari peleh kahbal pari wachoch. Katek ori. Chishakte shkohich nuach honachi. Chekorat yak chek chuklinik. Katek ori kubij chwech. Cornelio. Shtatagri ach awemruk ri dios. Eshnatagri asipanik chuwach ri dios. Chat takan bao bik pari hope. Arech kikamulok ri Simón ri kibish luchrech. Ri are uokshanim ri parirachoch ri Simón ri akololtsum, chunakag ri polow. Chi aninak shintakan ubik cheri ak amikulok, eri at ut shabanoche shatpetik. Ekamik ri, konohel ri uokkocha wachi at, arech kikatari pishab chebim chawech rumal ri akawshel.
1: Katek uri ri luk kubik.
10: Kasik nakut kimilo, kinchobo. Chiri Dios mankiril tanakiwach riwinak. Shane paronohel tinimit. Hachin kushibih rip chuach riare. Ekuban risukil. Utsalah winak ri chuach riare. Riare shuta kulok riutsik chkech riach Israel. Shuyao bishik chkech riutsalah tsik. Rech hamaril. Rumal re Jesucristo. Riare ache ahaushel chkech konohel winak. Riish iwetam. Rishkulmatah paronohel ri Judea. Ri Jesús chiach Nazaret, su chapalej ubanik pari Galilea, aretak chi rishuan, chiatak ubishik rumal ri kasna. Je, has ri Dios suya chech riare, ri tiosh la huslap shel rech ri uchukab, riare, shkashik eshuban ri utzil, eshe ukunak konohel, ri hachintak ko ukovinem ri kashtok pakibi, rumal rech ikori Dios ruk. Katekuri, ri uchril rech, Uchtal rech ronohel rihastak uach, cheshuban pare kitinimitri a judío e pari Jerusalem. Riare, shkamisashik, shokisash chohun ripipal. Ri Dios, shualizah riare pari urosh ij, eshuyach rech chekukut rip, manchkiwash takonohel ribinak, shanechkiwach riare, riaril rech rietal rech, cheshas echatal chikanok rumal ri Dios. Shkawach uch cheshuhuaruk, eshukomunruk. Aretakchi walajinak chubich kishol ri kamunakib. Katekuri. Shtakanch kech arech kaya ubishik chkech riwinak. Ek kakutu cheri are. Okisam rumal ri Dios katbaltzik pakibi. Riekaskoh ipakibi riekamunakib. Konohel riekashal utzik ri Dios kibim. Che konohel riekekohon chrech riare. Kikam nari pariubi riare. Risachbalta kumak.
1: Aretakchi tahink chaurilu. Ritiosla oshlapshel stzakulok pakiwi konohel ritahink kitaritzir. Katekuri konohel riko kikohonik chek atomuwi rikikowil, chepetine kulok ruk rilu, sachibal uushke kanahik aretachik kilochir usipanik ritiosla oshlapshel, shkehehehik pakiwiri eare cheman pusimta uwi rikikowil. Rumal reshchik kitocheri eare kechau patak ich abal, echek kibih ni malakta utsil puweri dios. Kategori rilu kubi.
10: Lakohung kowinik chemankuyata rikasna, chkech wiareri, cheshkamtah ritioshla huslapshel kumal, he has riuch.
1: Kategori, ktakanik arech kiari kasna chkech pariubiri Jesucristo. Shaschanim kitach rech, arech riarek kanakan kuk kep oshib ech. Hechos capítulo 11. Ri eta konela eri ea chalashik che ea judea, ketam chiri winak che mampusimta uwi rikikowil shkik amri utzig ri Dios. Shahikuri, aretak chiri lu shpaki ulok pari Jerusalem, ri winak che pusim uwi kibakil, kech ohin ruk shkita chech.
7: Has che chiri at shatok kuk ri winak che mampusimta uwi rikikowil e shatwa kuk?
1: Ri lu, chohunal kubik chkech ronohel rikastak kubik.
10: Rein tahin kinchauruk ri Dios pari tinimit jope. Aretakchi shinwil weri pari woshlabal. Junhas wach kahulokchi pari kahulok. He has kunsu tuwi mesha. Chiyutulik pari kihe utsam. Katekuri shopam chnuwach in. Sibalak shinkayek weri. Katekuri shinwil chikop erech we wachuleu. Chiko kihe kakan. Shinwil yawak chi erech rihuyu. Rie kumats. Erie chikop ahuwakah. Katekuri, shintahun chabal che shubik chwech, lu, chatuwalihok, chakamisah hunawech, echatiha, ri'in shimbig hayi khawshel rumal reche mankota khumul okinak khuntsil on khun manusukil tax panuchi paukamulchik rihun chawibal chikakh shubig chwech rihas uwash chesuk kuban ridios chrech mabig atchrech che mansukta weri siyoshmul shubano kategori paukis balil ronohel shbech chikakh kategori Shas chanim shiopan o shib achihab choriha, hawihe okoviri uch. Etakom ulochchi parisesare auloch, ria haushel shubir chwech, chi uts kimbe inkuk, riewakib ya chalashik chi achila, shokuhe shebewuk, eshuhok parirachos yachiri. Shubir chkech, has relikri angel shubano, cheshukutri parirachoch, eshubir chrech. Chatakan ubik che ukamik uloch, parihope risimon, Chekbish luchrech. Riare akubich nari chavech. Ritzich chekuyana kolobal chavech riat. Echkech konohel riyavachalashik. Katekuri. Aretakche nuchaplim rinutzichin. Ritiosh lahushlapshel shkach pakibi. He has uchachik shubam pakawi riuch. Katekuri. Riin. Shnatach chuech ritzich che shubich riachaushel. Rishwan shuyari kasna ruk riha. Katekut. Riish qasash naiha paritiosh la khushlapshel. Shahek uri, weri dios khunam uyaik shubanch kech, hacha shubanch kech riuch, rumal reche shekohonch rech riachaushel Jesucristo. In hachink uri in, arech ken kulelanch rech ri dios.
1: Ut shkita wetzich pakanima, katek uri nimk kilwi ri dios ek kibich.
5: Shokohe, chkech riwinak che mampusim ta uwi kikowil. Ri Dios shubano chek kikesh ri kikush arech kori kikasleman.
1: Riwinak che sheani mahik aretak che shriqetak ri kashruk ri Esteban kebechik atena pari Fenicia, pari Chipre e pari Antioquia. Eman kikiyata obishik ri tzich kech enik ahwinak che shaneshuwich kech ri ea judio. Katekut, ek okuk eho juntak ea Chipre, ea Sirene che epetinokolog pari Antioquia. Eri era que tzichon kukri ea griego, ikkia obishik chkech ri utzala hutzig ria hauxel Jesús, ri uqabria hauxel, ko kukri eare, katek uri ek iri shekohonik, ikkikesh kikush rukri a hauxel. Rikomon tioch rech ri Jerusalem, kikita u tzichol weri, shahek uri ikkitaq ubik ri Bernabe pari Antioquia. Aretak chi ikopan chila, ekri rinimalak usipanik ubanom ri dios chila, Kikotik ekuya kichuqab konohel. Arech qasruk u kovil kanima kek ohik, ekas esuk chuwach ria hawshel. Rumal resh cheri are, hun utzalak achi, nohinak chrech ritioshlak ushlapshel, echrech u kohonik. Sibalak winak shiaukik, shkimulik kip ruk ria hawshel. Katekuri, ribernabek be ubik che uk amik ulok risawlo chiparitarso ulok. Kurikari are, katekuri kuk amubi pari Antioquia. Shazron ohel hun hunab, hunam ke kanak kan ruk rikomon tiosh, ekkia obishik ritzich chkech sibalak ewinak, waral pari Antioquia, chinabe mul ri etihoshelab shkik amri hun biyah e cristian. Patak wik igri, enikahtak ek ashalu tzigre dios, keshuli ulok chipa Jerusalem ulok, eke opan pari Antioquia. Hun chkech ri eare, aga bor yubi, kualahik, katekuri rumar ritioshlak ushlabshel. Kuya obishik chek pena hun ni malak wihal paronohe ri wachuleu. We wihal ri ruk ri Claudio kpena wi. Ri eti hoshelam shkichomak che utsri iktak ubi nikah tak sipanik chkech ri ea chalashik ri ek o pari Judea. Ronohe ri kekowin chrech. Jere shkibano. Shkitak ubi ri sipanik chkech ri enim winak kuk ri Bernabe eri Saulo. Hechos capítulo 12 Katekuri, aretakchi ikoweri, riajawinel Herodes, kukua juqab pakiwi ejejuntak winakche erech rikomon tiosh, arech kuban kashchkech, kukamisag ri Santiago, ruk richich rech choj, ri arech rachalal rishwan. Aretakchi ikrilo, che weri ikkakch kiwoch ri ea judio, shokuhe kuchap rilu, weri ishkulmatahik pahong ik rech rikashnawa che mankota uchamilal. Kubano chek chapik ekukiak pache. Kuya pa kikab eki xeb huqat achi xab che erech choj, eki xeb achi xab pa juhuntak huqat, arech kikilak abeg riare, Krachche kukut riare chkiwach ribinak aretak kokov riq ashebal. Aretak chilak abatalik rilu upariche, ri ekomontiosh sibalak kechabruk dios pubi riare. Katekuri, are rixunchak ab chushekannok rixunk ixche riarodes kukut chkiwach ribinak, rilu warinak panikak chkech ri achexab che erech choh. Khat tim rumal kepchich echuwach ri uchiha, ekochi eke winak chekilak abem pariche. Katekuri, chishakate, ri angel rech ri ahawshel kpetik, eknok ri upahache sibalak sakil. Ri angel kuyahun re rilu upari ukalkash, kuwarisak ekubichrech.
4: Shas chanim chatwali hok.
1: Eri utikom rib takchich, ktsakubi cheri wakab. Ri angel kubichrech.
4: Chashimari apam, echakohlari ashahab.
1: Ri are kubanweri, kubichchik.
4: Chakaklari aqucha wik, echi natarnabeh ubik.
1: Rilu ukel ubik, utarnabem ubir yare, eman kuchomak takche wekastzik wa ronohel weri. Rilu mal chishperi angel, shane kuchomak chik ohun tahin krilo. Kikik ashe hun nabek olibal che lak abatalik, esha kukheri ukab. Eki opan chuwach rihun chichilak uchiha, chek be chuwach ritinimit. Ri uchiha kukhekrib chkiwach, ki elu lok, Kebek chihawik kiswiri khumbe, katekuri ri angel kuyakan riare. Chichanin parash winak kchoman rilu ekubih.
10: Chikamikri, ri in, kastig shingwetamak chiarer ya hawshel shutakulok ri angel, eshinresa jubi pariokab ri erodes, eparonohel rikkaj ri ahudiyu.
1: Sakchi chuwach, eretam chikri rikitahinakwi, kbe parirachoch ri mari, ri unan rishwan. Che Marcos kuchushik rihunchik ubi, hawihe kimulin wikip etahin kechawruk ri Dios. Kkorkot ukoch cheri uchiha, earehun mokom kpe uloch che utorik, che ubi rode. Ri are retam ri uchabal rilu, erumal che sibalak kikotik manshutorta ri uchiha. Shane shutih anim, shok ubik che ubishik, cherilu kochik chila chori uchiha, katekuri ri eare kibih chrech.
11: Riat atmosh
1: katekut ri arechi uts ubishik kubanoche qastixweri ri ere kkibir
5: la arene lori angel rechare
1: katekuri rilu kqorqot chi khumul cheri uchiha are takchi ishki khaqri uchiha uts rilikh kibano esibalakh sach kikush ri are rukri uqab kutach kech arech mankech autakh eshubikh kech khas resashik shuban ri ahawshel pariche Atekuri kubi.
10: Chia a ubishik weri chrech ri Santiago. Echkech ri nikaj achalashik chik.
1: Kel ubik ekbe ubi pahun kolibal chik. Aretak chik sakaru wachrik ik, sibalak kech uha ri elak abanelab, hawihe ri kovirilu. Ri erodes kutach kech arech kikikamulok riare, katekuri mankikiriktah chik riare. Rumal resh che mankikiriktah, ktakanch kech ri achimiyab, Arech ke kamisash ri eare. Katek uri ri erodes kshuli ubik chi pari judea, pari cesarea, echilak kanahwi. Ri erodes, ya katajinak ni malak royowal kuk ri winak eaktiro eri eaksidon, luk ronohel kanima, ri eare ekepe ulok chubuach ri erodes, aretak chi cha katajinak chiri blasto kumal, ri are che upataninel ri ahawinel, arech kikitari jamaril chrech. Rumal resh chiri kamak shas chilawi, Pari utinimitri ahawinel kikikama wi rikiwa. Chipahunkichesh kichiko, ri erodes ukohomtak rirat eakrech ahawinel, tuyulik chori tem, eare takchi ikchaw chkiwach ribinak, ri eare kikirakakeh kichi chrech.
2: Ri are chitahin kichawik, kun Dios, ri are man hunachitak.
1: Katekut, shaswe uchanimri, ri angel rech ri ahawshel kuchayori are, rumal resh che manimtash rilwi ri Dios, Katekuri jejas rikiwari ishut, shukhach ri rushlabal. Katekuri ri utsig ri ahawshel shkiyik ekwachin uwach. Ri Bernabe erisablo aretak chish bantak rikichak pari Jerusalem, ketzalih ubik. Kikikam ubik rishwan kuk, ri are che Marcos rihunchik ubi ishkikoh riwinak. Hechos capítulo 13 Katekuri paritiosh rech ri Antioquia, eko ejojunek ashal utsig ri Dios, Enim tak ahtihab. Ri Bernabe, ri Simeon che niher rihunchik ubi, Rilucio riach sirene, Rimanaham, Rijonam shetubanik ruk ritetrarca Herodes erisaulo. Katekuri, pahunkir aretachik kinima iharizah riachauchel ekemevahik, ritioshlach ushlabashel kubir.
10: Chaitesa kiwach ribernabe irisaulo ibukish, arech kiban richak chenuchomam inchkech.
1: Katekuri, aretachik shemevahtahik, eshechautah ruk ridios, kikoh kikapa kiwiri eare. Kekiya kanok arech kikamu kabri kichak. Katekuri ri eare, shetak roma ritioshlach ushlabshel, arech kiban rikichak. Shahekuri shekah ubichik apariseleusia, echi pariseleusia ubik kebe paripolouk aparichipre. Aretachiri eare keopan parisalamina, kikibigri utsigri dios patakri kisinagogari ea judío. Korishuan kukri eare, che tobanel kuk. Aretachi shebintah paronojeri chakap uleu chek o paripolou, chik a paripafos, kikirika achila jun mago, che esalwach chikechri ek ashalu tzikri dios bar Jesús riube. Riare jun chikishol ri uvinak ri proconsul Sergio Pablo, riare jun nim uvinak nim retambal, riare ke usikihri Bernabé erisaulo, rumal resh chekrah kutari utzikri dios. Teku trimago elimas kchau kuk, Roman resche makrachtach cheri proconsul kohonik, si arewa arikubih riubi pakachabal. Tekuri risaulo, shakohe Pablo rihunchik ubi, nohinach chrech ritioshlach ushlabashel, koku kayeh riare, kubih chrech.
7: Riat, cheat nohinach cher nohel rihostak hastak, eche nohel riitzel tak hastak. Atukohol rik ashtok, rik ulel rich risuk il. Lamankayat kan ubanik riitzel tak hak ash. Chechri utstak uberia haushel? Kamikri, shiwilari uqabria haushel gopawiri at. Moikat kanah kanok. Emankawilt chiri iq, pahuhuntak iq.
1: Katekuri, shakbish perisuts eriq eqhun buberia re, kutsukuhun winak arech kukam ube. Aretak chiri proconsul krilweri, shkohunik enim shrilwiri utzigri a haushel. Paripafos, ripablo eri erachil, que acan pajun joku, que bechik a pariperje paripanfilia, rishuan que uyakan riare e quetzalej pari Jerusalem, katekuri riare e queopan pari Antioquia, cheruleu ripisidia, pari ir sábado que ok pari sinagoga e quetuyik, aretachish sikitajik ripishab, erikitzig e kashalu tzigri dios, ri ekinimar ri sinagoga, shetakanchkech.
9: Eachlashik. Wikohun tzig rech chukab chikishko winek kibig chikech le winek, chibig ba.
1: Ri Pablo kualijik, katekuri kuban hun kutbal ruk ri wakab e kubig.
7: Ish winek ish ag Israel, eri ish che ishko kuk ri ea judío, chitatapeg ba weri. Ri ki dios we winek ri, ri dios kech ri Israel, se ucha ri e katat, ish upan nim chikech we winek ri. Aretak chiriare, nahek owi pari ruleuri Egipto. Erumalu chukab riukab, sheukomubik, arechke elubik. Paka winak pkunab, shupan riutzil chkech pari tzinalikuleu. Aretak chi, shekamisetahek wukup tinimik pari ruleuri ganaan, shuyari uleu chkech, pahuko lahu hunab. Katekuri shuya chkech rienim takwinak. Chikate ri ashalu tzigri dios Samuel. Katekuri, shikita juna hawinil, eri dios shuyari Saul chikech, cheukohol risiz. Rech ri uhukat ri Benjamin, pakawinak junab. Katekuri, ri dios shukyakubi riare, e shuyari David chikech, jehasa hawinil. Puwi riare shubieh wetzigri, ri in shintzukuh ri David, Chukuhol rigese, unachiche utskril riwanima, riare kubignari runohel rihastakche kingwah in, chipari rihal riare, jehas kubignrits ebatalik ri dios, shuyari Jesús chrech ri Israel, jehas jun colonel, rishuan chespekan nabe chuach riare, shusuk umah ri ropanem, aretakche shuya ubishik jun kasna, arech konohel riewinak. Ri Israel kigik esh rikik ush. Aretak chi shuk isri ube, rishuan shubih. ריחון שכיצומח איש שאין, מאינתח, ריארפה תינק צ'וויך ריאין, אריאין מנתקלת צ'וויך, ארץ' קינקיר ריאו שוכב, אצ'ל השיק, ריאיש שאיש שלקועל ריח העל ריא אברהם, אריאיש שאיש קוקוק ריאי החודי, צ'וויץ' ריאיש תקומו לוק וציח ריא, צ'רש קולותכם. ריאו מנק ריא חירוסלם, אריאי קיני,
12: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna.